ma tele de wa se bo yele mo ya mama ma ago nene ma tele de wa se sebe de la wa tuwa wa mama na ago nene mi nan se ko wa se la ba sa ko te ko.

ipoku kwa brampong osai kwachi nyina nyamemu amoda alhaja demu ya olosun alen jima nyina yesremamuda nasiani adimamu